Assalomu alaykum, hurmatli anglovchilar. Maxsus sahifa nomli programmamizning bo'yicha sonida Said Hasanning TRT World kanali uchun tayyorlagan Ebola virusi qayerga o'shini oldi. Tadqiqotchilar yillardan buyon uning manbasini izlamoqda, sirravilik maqolasini sizlar bilan o'rtoqlashamiz. Qani undaqda diqqatingizni sahifamizda bo'lsin. Olimlar Ebola virusi tunji qitim hayvondan insonga yuqadigan kesallik deb bekitilgan 1976 yildan buyon uning tabiiy manbasini tepish qitirishib kelmoqda. Bu maqsadda shaparangni g'ajilg'uchi hayvonlar va boshqa nurg'un hayvon turlari ustida tekshirish olib berilgan bo'lsa-mu, ammo mazkur virusni tabiatda uzluksiz tushadigan asosliq manba hozirgacha aniqlanmadi. 149 kishi hayotidan ayrilgan Kongo Demokratik Jumhuriyeti va yangi yuqumlish ahvollari bayqalgan Ugandada sahiya doirlari eng yangi Ebola yuqumini kontrol qilishga tirishayotgan bir paytda tadqiqotchilar yana bir qatim diqqatini virus insonlarga va boshqa hayvonlarga qandoq yuqadi degan savolga qaratdi. Texas Universiteti tibbiy fanlar fakulteti professori Aleksandr Bokriyev bu masalani aniq tushunish uchun Ebola bilan o'xshash bir oilaga, ya'ni Pilovirus oilasiga tabi bo'lgan Marburg virusining bayqilish jarayoniga nazar solish kerakligini ilgari surdi. Marburg virusi 2007 yildan 2008 yilgacha bo'lgan aralig'da Ugandadagi Kitaka Altun kanida yashaydigan Misr meva shaparanglarida bayqalgan edi. Tadqiqotchilar yuqum tarqalib uzun o'tmaylar darhol avrishga to'plaganligi uchun virusning manbasini bekitishda muvaffaqiyat qozongan. Ukrayinaning TRT World'ga bergan bayonotiga asoslanganda, Marburg virusi shaparanglarning tinida doimiy yashamaydi. Virus bilan yuqumlangan shaparanglar bir mazgil virus tushug'ichi bo'lgandan keyin badandagi yuqumni butunlay tozalab chiqarib o'tadi. Shunglashqa bu virus shaparanglar to'pi ichida to'xtamay aylanib yursa-mu, lekin birla hayvonning tinida uzun muddat turmaydi. Olimlar dal Ebola'ning mo tabiatda shunga o'xshash usulda mukishmak o'ynayotganligini baraz qilmoqda. Mutaxassislarning so'ziga qaraganda, barliq yuqumli kasalliklarning taxminan 60% yovvoyi hayvonlardan kelib chiqadi.

Amma bu xildiki hayvandan insanga yuqadigan kesalliklarning o'tirg'i chiqishiga sabab bo'lgan muhit va ekologik sharoitlarning zo'r bir qismi yanada to'liq bilinmay kelmoqda. Virus manbasi bo'lgan hayvonning iniq tepilishi yuqumning oldini olish nuqtasidan intayin zo'r ahamiyatga ega. Oklahoma shtatlik universitetining biologi Patrick R. Stephensning bildirishicha, virus to'shug'ichi turlar iniq bilingan taqdirda bu hayvonlarning yashash muhitining xaritasini sizib chiqqili va yo'qish ehtimoli yuqori bo'lgan rayonlarni texmo to'g'ri mo'lcharligida bo'ladi. Shundoq bo'lganda, kelgusidagi Ebola yuqumlari uchun oldin ogohlantirish tizimlarini tadqiq qilib chiqqili bo'ladi. Tarixda buning o'xshash utuqliq misollar ko'rilgan. Masalan, 1963 yili Boliviyada intayin xatarlik qizitmini keltirib chiqargan Machupo virusining tabiiy manbasining bir xil yerlik chashqani to'ri ekanligi aniqlangan. Bu manbaning bekitilishiga ergishiblar virusning tarqalishi zo'r darajada to'sib qilingan. Yozuvchi David Koamin hayvondan insonga yuqadigan kasalliklar ustida yozgan Spillover nomli kitobida virusning tarqalishini to'sish virusni amaliyotni yo'qotgan bilan o'xshashli unum berdi deb yozdi. Olimlar uchun eng mukammal o'lcham virusning tabiiy manbasidan tirik virusni ayirib chiqib, uni tajribaxonada ko'paytirib yetishtirishdir. Ammo Ebola tadqiqotida hozirgacha bunday bir natijaga erishgili bo'lmadi. Gerchi turli shaparanglarda va ba'zi hayvonlarda Ebolaga tabi antitela va gen materiallari topilgan bo'lsa-mu, lekin bular mazkur hayvonning virusning doimiy manbasi ekanligini isbotlashga yetmaydi. Chunki antitelalar faqat bu hayvonning o'tmishda qachondir bir vaqtda virusga duch kelgan bo'lish ehtimolligini ko'rsatib beradi. Stephens bu ahvolni insonlardagi zukam kesilligi selishtirish orqali tushuntirdi. Bir kishining hayotidagi tasodifiy bir kunda aylangan avrishkisida zukam virusi bayqalmasligi mumkin. Xuddi shuningdek, bu xil ahvol yovvoyi hayvonlarga mos keladi. Uning ustiga tadqiqotchilar ko'pincha yovvoyi hayvon turlari haqida intayin oz uchurg'i ega. O'tgan 50 yilda Kongo Demokratik Jumhuriyati, Gabon, Sierra Leone, Liberiya, Sudan va Uganda qatorliq davlatlarda yuz bergan Ebola yuqumi minglab kishining o'limiga sabab bo'ldi. Shundaqdimi, tadqiqotchilar virusning tabiiy manbasini topish uchun yetarli sondagi hayvonlarning tekshirilmaganligini ilgari surmoqda. Stephensning aytishicha, Afrikada ma'lum bo'lgan taxminan 900 tamgacha hayvon turining aran 350 atrofida ikkisindilla avrish kelingan. Tajribaxonada tirik virus bilan sun'iy yuqumlantirilgan turlarning soni texam oz. Amaliyotda bundaq sanoqlar tadqiqotchilarning virusning hayvon tanining dal qayeriga yashiringanligini va yuqumlangandan keyin qanchalik vaqt ichida bayqalib bo'ladiganligini tushunishiga zo'r yordam beradi. U yana mundoq deydi. Virus o'zi yuqumlangan turlar orasida mo intayin az uchraydi. Masalan, biz virus bayqaydigan ko'pincha turlarda ba'zida yuzligan avrishki ichidan faqat 2 yoki 3 ila musbat chiqadi. 2014 yili Sierra Leone, Liberiya va Geneda 11 mingdan ortiq kishining o'limini keltirib chiqargan yuqumga o'xshash o'tmishdagi boshqa yuqumlarning mo yovvoyi hayvonlarning kelganligi faraz qilinmoqda. Tunji yuqumlanish ahvoli shaparang bilan uchrashgan bo'lishi mumkin deb qaralgan 2 yoshlik bir balada ko'rilganligi aniqlangan edi. Boshqa yuqumlar bo'lsa, ulug' shimpanze va boshqa maymun simalarining go'shini iste'mol qilish bilan munosabatli deb qaralgan. Ebola tadqiqoti hozirgacha yovvoyi hayvonlarning intayin oz bir qismini o'z ichiga olgan bo'lsa-mu, ammo Kongo Demokratik Jumhuriyati o'rmonlaridan va boshqa rayonlardan inchiklik bilan to'planib, Amerika kasalliklarining oldini olish va kontrol qilish markaziga o'xshash organlarning yuqori texnikalik tajribaxonalariga vaqtilgan yuzligan avrishkida tirik virusning hech qanday izining bayqalmasligi kuchlik diqqat qo'zg'amoqda. Tadqiqotchilar tirik virusning topilmasligidagi sabablarning biri sifatida yuqumlangandan keyin virus qoldiqlarining hayvonlarning cho'nqur to'qilmalarida yashirinib qolish ehtimolligini turg'i qo'ymoqda. Besim, yemaklik yetishmaslik yoki atrof muhitdagi zo'r o'zgarishlarga o'xshash omillar bu yashirin yuqumlarning qaytadan uyg'onib o'tirg'i chiqishini keltirib chiqarishi mumkin. Shuni ta'kidlash kerakki, minglarcha yovvoyi hayvondan o'xshamagan vaqtlarda avrishga to'plash intayin yuqori tannarxlik va ko'p vaqt sarf qilinadigan murakkab masaladir. Stephensning aytishicha, Ebolaning tabiiy manbasining yanada topilmasligidagi asosiy sabablarning biri yetarli tadqiqot mablag'ining yetishmasligidir. Mutaxassislar texmo ko'p davlat tekshirishlari olib berilmay turib, bu virusning tabiatdagi haqiqiy yashirilgan joyini oshkorlashning intayin qiyinligini ta'kidlamoqda.
Qadirlik anlıq oçular.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши Туарчи чишен бонко дентај.
12: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дзајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни радиосу.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
2: Диплеер Türkiye'nin теті радиосы.
0: Е, садай Türkiye.
17: Аңлаватқаныңа Türkiye овозы радиосы.
20: Эво, ифонетис Türkiye.
21: Олди радио глас Türkiye.
22: Гидарре диамурия Türkiye.
23: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
24: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
25: Este es Radio Voz de Turquía.
26: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
27: Zboru wa glasot na Turkiye.
28: Efirde Turkiye ovoz radio.
29: It Turkiye hangia radio ya.
30: Ovde radio glas Turkiye.
31: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.